0: dipasani kiati dasar ana ing karakter menungso sing ora konsisten utawa ora duwe pendirian. Antarane pengucap lan laku ora padha. Apa meneh jaman saiki kang aran jaman modern? Jaman nang endi kadang dadekno pangucap lan laku gampang banget diwolak-walik. Mung siji tujuane, endi sing sekirane nguntung ke awake dhewe. Iku kang arep dijupuk utawa dilakoni. Ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate. Mula ayo padha ngudi ilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu. Ngudi tuwa kudu tumindak.
1: Pitutur Mbah Slamet.